Након Далібора і ізбора Сніговок другого албума, Еваном скроз нового бенда Соба 9 і Нігове дебютантське довгосвіраюче плоче. Назвали су то перво дієте не као я, него као себе. Соба 9. Чинію, наравно, 9 п'єсама. Вони су загребачка поп-рок-фанк-панк група, настала у студентській собі брой, єл могуче, 9. Марія Йович, Карло Гайшок, Роко Прпа і Марко Юришич. То є то них четверо, а не дев'ятеро. Мало за проміну. До поночі слушамо 6, а не 9 п'єсама Собе 9. Како ćemo, камо і кут, непознато, структура, што ако, луди ритам і Петар Пан. Ні Петра, ні Пана ніє вечерас било у двойцу з Кормиларом, кој је остварио ову емісію за вас. Ми смо Ренато Дрводелић і Бранко Урушић, лјепо вас поздрављамо, а ви будите добро і чувајте себе, друге і другачије. До слушања!